0: l'encens maintenant fume. Et Sengidorje tourne autour de la voix, en faisant tourner au-dessus de sa tête un genre de tuyau de chantier qu'il a transformé en instrument de musique. Je peux m'approcher.
1: Хачаа хуурлаг хоёр луга хагцаж тэгш амгалан сэтгэлээр орших болтугай. Ум сайн амгалан болтугай, ум сайн амгалан болтугай. Ум сайн амгалан болтугай. Тэрчлүү чулуусан аймгийн аимшиг чадан дарагч мөнх Тэнгэрийн эзэн ялс өгс нөгсөн бурхад ад сөршөөлө хайрлагт сэтгэм тав хүн авралын энэ орон залар сайн ирхооч. Би хэл сэтгэлээ би намхатхан залай. Би сэтгэлээр би өргөл өргөн барий. Ур төрлөөсөө дамж ирсэн нүгэл хилэнцээ би наминчилж хамаг амтны буйнд би даган баясаа. Их болсон хамаг амтны тусын тулд номын хүрдийг эргүүлэн сойрхогч эрхэм ачит багш танаа би бодин дээд сэтгэлээр буйнаа зориулан өргөё. Газар дэлхийн хүдсээр сүрцэд цэцэг дэвсэд сүмбур бол дөрвөн твийг нар сараар чимсэн мандлыг бурхны орноо зориулан өргөснөөр хамаг амтд маш ариун оронд төрөх болтугай, ариун оронд яв болтугай. Оройн дээд эрхэм ачит багш мөнх Тэнгэрийн эзэн ялж төгс нөгцсөн бурхад ад сөршөөлөн хайрлагсэд бинэ. Та бүхэн ухаан мөчид өчүүхэн дороо хүмүүн биднийхээ эерэг зөв хүсэл мөрөөдлийг минь ханган сойрхооч. Эцэг мэт биднийг тэтгэн өршөөгөөч, их мэт биднийг хайрлан өршөөгөөч. Насыг минь урцгаж, мал хөрөнгийг минь аривжуулж, аз зэтгэр өвчин зовлон даран сойрхооч. Худал хуурм ховж үгүүлхэг арилган сойрхооч. Цаг усын найман зүйлийн үхлээс аврын сойрхооч. 9981 муу ёр, гинтээ өвчрэгч 360 зэтгэр 1080 ад донгийн хорлолыг хариулан сойрхооч. Дорх лусын орон, аймаг аймгийн орон, 24 газрын эзэн дорш хортой дайсан чөтгөр шуулмас хамаг хортон бүгдийг даран тонилгож, алмад дайсны атаа хорсол уур хөлийн шунал тачаал, омогшил бардам нол мунхурлын хор аюулаас биднийгэн аварч, элдвийн хорлол бузарлуулахгүй төлөөнө биднийг айдаслан сойрхооч. Ум сарван татаа гадаа, ядам гүрв ардна мандалаа, хам нэр ям даймий. Бод утагт хамаг амтны зүрхнээс гэрэл туяа цацарч, аврал болон дэлгэрч битэндээ адис өршөөлөн хайрлаач. Чөлөө хөвчрөл бүрдсэн энэ тайван буурал алаг замбуулан дээр, боломж завшаан бүрдсэн эрдэнэт хүмүүн заяг олж төрнө гэдэг гүн гүнзгий учир утгатай маш чухал зүйл үлээ. Ухаан мөчид өчүүхэн дороо хүмүүн битэндээ ур төрлөөсөн уламжлагдан, аав ээжийн минь дамжуулан хайрлсан эрдэнэт хүмүүн заяг олж төрснөө эрхэмдэн дээдлэж, ганцхан наслахын насандаа зүй ёсоор явахын учир утга мөн чанарыг чин сэтгэлээсээ ухаараа сэнхэрх, сэтгэхийн чадвартайхэ бидэнд хайрлан сойрхооч. Усны хөөс мэт алга болох энэ бий насан эцэслэн үгүй болоход намайг сүүдэр мэт дагаж ирсэн үүлийн минь үр хойд насанд ч мөн хоцрол үгүй үргэлжлэн дагахыг санан санан энэ насандаа хийсэн нүглээ ариусгаж буйнаа аривжуулах сэтгэлийн хат тэсвэр хайрлан сойрхооч. Зэрэглээ адил хуурмаг сансрын сэтгэл ханшгүй цэнгэл жаргал эцэстэй гассан зовлонгийн нягууртай болохыг ойлгож хамаг амтанд тэгш амгалан гидлүүлэхийг хичээ хэдмэн адис өршөөлөн хүртээ сойрхооч. Би их сэтгэлээс бус их болсон хамаг амтанд туслах бодийн сэтгэл хайрлан сойрхооч. Энэ цагаас эхлээ шагшаа бодыг сахиж бурхан болох ариун зам мөрийг эрхэмлэж бодсотын ариун сахил сахих тэсвэр төвчээр хайрлан сойрхооч. Би хэл сэтгэлийн зовлон эдлэж явсан амтад миний хийсэн өчүүхэн багч гисэн буйны үрээр тэгш амгалан гидлэх боломж нөхцөл бүрдэх болтугай. Хамаг амтанд манд ширийн бэлгүн ухаан, жанарын сгийн нэгүүлсэнгүй сэтгэл, очир байны хүч авьяас шингэж, бурхан багшийн айлдсан ариун ном сургаал хүмүүний сэтгэлийг ариусхан зарчулмаар хүч дэлхий даяар түгэн дэлгэрч, мандан сэргэж дэлгэрэн бадарх болтугай. итгэшгүй өвчин тахал зайн самун зовлон зүтгүүр өлсгөлэн ядуур үгүйрл хоосорл бүхэн арилж байгалийн гамшиг гал усны аюул учрахгүй учирсан ч хохирол хөнөөл үгүй өнгөрөх болтугай. Би улаад их болсон хамаг амтад бодмөрийн зэргийг айлтан соёр хөгч эрхэм ачит багштайгаан дарын учран золгож бодмөрийн зэрэгт орж бодийн дээд их утгыг түргэнээр олох болтугай. Бурхад бодсатын адис өршөөл ариу үүлий явдал мөр сайхан хүсэл санаа сэтгэлийн минь ачаар итгэл залбирал минь сэтгэлчлэн бүтэж их болсон хамаг амтад тэгш амгалан эдлэн жаргах болтугай. Сайн амгалан болтугай. Сайн амгалан болтугай. Сайн амгалан болтугай. Он саваро суа ти хармасо.